Hintojen ja elinkustannusten nousu sekä taloudellinen tilanne olivat tärkeimmät kysymykset, jotka saivat yli 40% EU:n kansalaisista äänestämään viime EU-vaaleissa. Kolmanneksen äänestäjistä vei äänestysuurnille kansainvälinen tilanne. Toiselle kolmannekselle syy oli demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen puolustaminen. Maahanmuutto, ympäristö ja ilmastonmuutos sekä EU:n puolustus ja turvallisuus olivat yhdessä viidenneksi useimmin mainitut asiat. Kaksi kolmesta vastaajasta suhtautui optimistisesti EU:n tulevaisuuteen. EU-jäsenyyteen suhtaudutaan myönteisesti. 70 eurooppalaisesta on sitä mieltä, että heidän maansa on hyötynyt EU:n jäsenyydestä. Tämä osuus on pysynyt vakaana viime vuosina. Kaiken kaikkiaan kansalaisilla on 4 pääasiallista syytä, joiden vuoksi he katsovat, että EU-jäsenyys hyödyttää heidän maataan. Tärkeimpänä syynä he mainitsevat EU-maiden välisen yhteistyön lisääntymisen. Toiseksi he sanoivat, että EU auttaa turvaamaan rauhan ja vahvistamaan turvallisuutta. Kolmas syy oli se, että EU edistää talouskasvua ja neljäs, että unioni luo uusia työmahdollisuuksia. Luottamus eurooppalaiseen parlamentaariseen demokratiaan on edelleen erityisen korkea. 42% kyselyyn osallistuneista on myönteinen kuva Euroopan parlamentista. Se on korkein koskaan mitattu tulos. Tutkimus osoittaa myös, että EU-vaaleissa äänestämisestä on muodostunut monille kansalaisille demokraattinen perinne. Kysyttäessä, miksi he äänestävät, lähes 1/2 äänestäjistä sanoi äänestävänsä aina ja 40 sanoi, että se on heidän kansalaisvelvollisuutensa. Verian tutkimuslaitos toteutti tutkimuksen kesä-heinäkuussa 2024 Euroopan parlamentin toimeksiannosta. Siihen osallistui yli 26 000 vastaajaa kaikista EU-maista. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella muita podcasteja nettiradiostamme Europarl Radio.

0: Naisten ja tyttöjen sukuelinten silpominen. Jo pelkkä termi kauhistuttaa. Valitettavasti tämä julma käytäntö ei ole vain paha unta. Se on itse asiassa paljon yleisempi kuin luulisi. Ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka monta tyttöä ja naista on silvottu, mutta UNICEF arvioi, että ainakin 200 miljoonaa tyttöä ja naista on leikelty niissä 31 maassa, joista on saatavilla luotettavaa tietoa. Lisäksi noin 4 miljoonaa tyttöä on vaarassa joutua silvotuksi joka vuosi. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä jaksossa aiheenamme on naisten ja tyttöjen sukuelinten silpominen. Kyseessä on julma käytäntö, jonka Euroopan parlamentti haluaa lopettaa.
1: Mitä tarkoitetaan naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisella? Se käsittää kaikki toimenpiteet, jotka tarkoituksellisesti muuttavat tai vahingoittavat naisen tai tytön sukuelimiä muussa kuin lääketieteellisessä tarkoituksessa. Sitä perustellaan kulttuurisilla, uskonnollisilla tai sosiaalisilla syillä. Uhrit ovat yleensä alle 15-vuotiaita nuoria tyttöjä tai jopa vauvoja. Ei ole yllättävää, että silpomisella voi olla vakavia, välittömiä ja pitkäaikaisia vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Siitä ei tietenkään ole minkäänlaisia terveyshyötyjä.
0: Silpominen on yleisintä Afrikassa, mutta sitä tapahtuu myös Lähi-idän ja Aasian maissa. Tätä vahingollista käytäntöä harjoitetaan kuitenkin paljon lähempänä meitä kuin luulemmekaan. Uhreja tai mahdollisia uhreja on havaittu ainakin 16 EU-maassa. Valitettavasti ei ole olemassa virallisia EU:n tilastoja silpomistapausten määrästä Euroopassa. Se kuitenkin tiedetään, että miljoonat ovat vaarassa. Silpominen on yleisesti ottaen vähentynyt 3 viime vuosikymmenen aikana, mutta kaikissa maissa ei ole tapahtunut edistystä ja väheneminen on ollut epätasaista.
1: YK on määrittänyt naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen vahingolliseksi käytännöksi, joka on lopetettava kokonaan vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi YK on nimennyt 6. helmikuuta kansainväliseksi naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen nollatoleranssipäiväksi. Näin YK pyrkii lisäämään tietoisuutta tästä vahingollisesta käytännöstä.
0: YK ei kuitenkaan ole tässä torjuntatyössä yksin, sillä siihen liittyy myös Euroopan neuvosto. Se hyväksyi vuonna 2017 Istanbulin yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta. Tämä on ensimmäinen sopimus, jossa tunnustetaan, että naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomista tapahtuu Euroopassa. Siinä asetetaan erityisiä velvoitteita, joilla ehkäistään ja torjutaan silpomista sekä tuetaan uhreja. Sopimus tuli vihdoin voimaan 1. lokakuuta 2023.
1: Tarkastellaanpa nyt lähemmin EU:n lainsäädännön ja politiikan saavutuksia ja suunnitelmia. Naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomista koskevassa EU:n politiikassa tehdään selväksi, mistä on kyse. Käytäntö on eräänlaista lasten hyväksikäyttöä ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, jonka EU on sitoutunut lopettamaan. Lisäksi se rikkoo monia ihmisoikeuksia. Niitä ovat muun muassa oikeus terveyteen, oikeus olla joutumatta kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kohteeksi, sekä oikeus elämään tapauksissa, joissa menettely johtaa kuolemaan. Nämä perustavanlaatuiset ihmisoikeudet on vahvistettu EU:n perusoikeuskirjassa.
0: Kun otetaan huomioon myös muuttoliike, tätä vahingollista käytäntöä on entistä vaikeampi valvoa. EU:sta hakee turvapaikkaa joka vuosi noin 20 000 tyttöä ja naista, jotka ovat kotoisin maista, joissa harjoitetaan silpomista. Arviolta 1 000 hakemusta liittyy suoraan silpomiseen. Määrä on noussut tasaisesti vuodesta 2008. Turvapaikanhakijoiden vastaanotto-olosuhteita koskevassa EU-direktiivissä otetaan huomioon uhrien haavoittuvuus. Silpomisen uhrit mainitaan kaikkein haavoittuvimpien turvapaikanhakijoiden joukossa.
1: Mahdollisten uhrien suojelu on tietysti tärkeää, mutta entä ne, jotka jo kärsivät sukuelinten silpomisen seurauksista? EU:lla ei tällä hetkellä ole oikeudellisesti sitovia välineitä naisten suojelemiseksi väkivallalta, mutta useilla aloilla on asiaankuuluvia keinoja. Esimerkiksi uhrien oikeuksia koskeva direktiivi velvoittaa tarjoamaan tukipalveluja väkivallan uhreille, myös silpomisen uhreille. Perimmäisenä tavoitteena on saada aikaan pitkäaikainen ja kestävä kulttuurin muutos yhteisöissä. Se on ainoa tapa päästä lopullisesti eroon silpomiskäytännöstä.
0: EU sisällyttää silpomisen vastaisia toimia kaikkiin politiikan aloihin. Monet kiireelliset toimenpiteet, joita sen lopettamiseksi tarvitaan, ovat kuitenkin yksittäisten EU-maiden vastuulla. Tämä koskee erityisesti syytteen nostamista niitä vastaan, jotka harjoittavat tätä vahingollista käytäntöä. Silpomisesta voidaan nyt nostaa syyte kaikkien EU-maiden kansallisten lakien mukaan, joko rikollisesta teosta tai ruumiin vamman tuottamuksesta. Kyseisen käytännön erityisluonteen vuoksi vain hyvin harvat tapaukset viedään tuomioistuimen käsiteltäväksi. Euroopan parlamentti on vaatinut rikoksentekijöiden syytteeseen panoa vuodesta 2001 lähtien. Edistystä onkin tapahtunut. EU:n ensisijaisena tavoitteena on tukea EU-maita tekijöiden syytteeseen panossa.
1: Parlamentti on lisännyt tietoisuutta tästä haitallisesta käytännöstä, muun muassa naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan työn kautta. Se on ollut keskeinen tekijä naisten sukuelinten silpomisen nostamisessa kansainvälisen asialistan kärkeen. Tavoitteena on lopettaa tämä käytäntö vuoteen 2030 mennessä. Se edellyttää kolmitahoista lähestymistapaa. Ennaltaehkäisyä, suojelua ja syytetoimia. Edessä on pitkä tie, mutta viesti ainakin on selvä. Nolla toleranssi naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomiseen.
0: Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Kuuntele lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta nimeltään Europarl Radio.

0: Fast zwei Drittel der Befragten sehen die Mitgliedschaft in der EU als Vorteil. Das ist der höchste Wert seit 2007. Insgesamt befürwortet die Unionsbevölkerung das Vorgehen der EU gegenüber der Ukraine und ihre Sanktionen gegen Russland. Der russische Angriffskrieg lässt sie aber auch zweifeln. Zwei Drittel der Befragten geben an, sie seien unsicher, ob ihr Leben unverändert weitergehe. Die bei ihnen im Augenblick vorherrschenden Gefühle sind Ungewissheit, Hoffnung und Zuversicht. Fast 90% der Befragten geben an, ihr Lebensstandard verschlechtere sich bereits oder werde sich im nächsten Jahr voraussichtlich verschlechtern. Dieses schon in der Pandemiezeit geäußerte Gefühl hat sich durch den Krieg noch weiter verschärft. Doch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine meinen 60% der Befragten, es sei wichtiger, die gemeinsamen europäischen Werte zu verteidigen, als Preise und Lebenshaltungskosten gering zu halten. Dazu Parlamentspräsidentin Metsola. Die Aggressivität Russlands gegenüber der Ukraine hat drastisch vor Augen geführt, dass wir gemeinsam stärker sind. Sie hat uns an die Werte erinnert, die unser Wesen ausmachen. Freiheit und Demokratie. Wir müssen die Menschen in der Ukraine, die jetzt für diese Werte kämpfen, unterstützen. Dass die Sorge um die Wirtschaft immer größer wird, zeigt sich auch an den politischen Prioritäten, die das Europäische Parlament nach Ansicht der Befragten zurzeit setzen sollte. An erster Stelle steht der Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung. Es folgen die Bereiche öffentliche Gesundheit und Demokratie und Rechtsstaat. Weil die Demokratie als zentraler Wert angesehen wird, wird auch die Europawahl wichtiger. 55% der Befragten meinen, dass die Teilnahme an der Europawahl die beste Möglichkeit ist, sich auf EU-Ebene Gehör zu verschaffen. Die Umfrage wurde im Auftrag des Europäischen Parlaments vom Institut Kantar Public durchgeführt. Daran teilnahmen mehr als 26.000 Befragte aus den 27 EU-Staaten. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website.
1: Mitte April veröffentlichte das Europäische Parlament die Ergebnisse der letzten Eurobarometer-Umfrage vor der Europawahl im Juni. Sie zeigen unter anderem, dass die Weltlage der Bevölkerung Sorgen macht. In diesem Podcast der Reihe Europa und ich erfahren Sie mehr über das Frühjahrs-Eurobarometer 2024 des Europäischen Parlaments. Vom 6. bis zum 9. Juni 2024 wählen die Bürgerinnen und Bürger der EU die neuen Mitglieder des Europäischen Parlaments. Die Eurobarometer-Umfrage vom Frühjahr 2024 belegt, dass die deutliche Mehrheit der Befragten an der diesjährigen Europawahl teilnehmen will. Seit der letzten Umfrage vom vergangenen Herbst ist nicht nur das Interesse an der Wahl größer geworden. Die Befragten wissen auch besser Bescheid darüber, wann die Wahl genau stattfindet. 60% von ihnen zeigen Interesse an der Europawahl und mehr als 70% geben an, an der Wahl teilnehmen zu wollen. All das deutet darauf hin, dass die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union genau wissen, wie wichtig diese Wahl angesichts der derzeitigen Weltlage ist. 80% der Befragten sind der Meinung, dass die aktuelle politische Situation auf der Welt diese Wahl noch wichtiger macht. Das Parlament soll ihrer Ansicht nach vor allem der Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung und Gesundheitsfragen Vorrang einräumen. Fast ebenso wichtig sind den Umfrageteilnehmern Hilfe für die Wirtschaft und die Schaffung neuer Arbeitsplätze, aber auch die Verteidigung und die Sicherheit der EU. Verteidigung und Sicherheit stehen für Sie auch in Zukunft ganz oben, wenn es darum geht, den Platz der EU in der Welt zu behaupten. Knapp dahinter rangieren Energieversorgung und Ernährungssicherheit. 40% der Befragten denken, dass die Bedeutung der EU in den letzten Jahren größer geworden ist. 35% sagen dagegen, dass sie unverändert geblieben sei. Fast drei Viertel finden, dass sich das, was die EU tut, auf ihren Alltag auswirkt. Und nur knapp weniger, nämlich 70%, glauben, dass die Mitgliedschaft in der EU ihrem Land gut tut. Kurz vor dem Ende der Wahlperiode sehen 81% der Befragten das Europäische Parlament positiv oder neutral und mehr als die Hälfte von ihnen möchte, dass das Parlament eine wichtigere Rolle spielt. Parlamentspräsidentin Metsola sagte mit Blick auf die Umfrageergebnisse und die Europawahl Folgendes.
2: These elections will be pivotal because they will decide.
1: Diese Wahl ist besonders wichtig, denn sie entscheidet darüber, welchen Kurs wir einschlagen. Sie gestalten die Zukunft Europas mit. Wählen Sie, lassen Sie nicht zu, dass andere für Sie entscheiden. Die Umfrage wurde im Februar von dem Meinungsforschungsinstitut Verian im Auftrag des Europäischen Parlaments durchgeführt. Befragt wurden dabei mehr als 26.000 Menschen in allen 27 EU-Mitgliedstaaten. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
3: Genitalverstümmelung. Bei diesem Wort läuft es einem eiskalt den Rücken hinunter. Dieser Albtraum ist leider für viel zu viele Menschen grausame Realität. Genitalverstümmelung ist nämlich viel weiter verbreitet, als man glauben möchte. Die genaue Zahl der Frauen und Mädchen, die eine solche Prozedur über sich ergehen lassen mussten, ist nicht bekannt. Nach Schätzungen der UNICEF sind es mindestens 200 Millionen in 31 Staaten. Und jedes Jahr laufen weitere 4 Millionen Mädchen Gefahr, Opfer eines solchen Eingriffs zu werden. Sie hören die Reihe »Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung«. In dieser Folge beleuchten wir das Thema Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen. Eine grausame Praxis, der das Europäische Parlament ein Ende setzen will. Was genau versteht man unter Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen? Bezeichnet wird so die vorsätzliche Veränderung oder Verletzung der weiblichen Geschlechtsorgane ohne medizinischen Zweck. Die Täter rechtfertigen den Eingriff mit kulturellen, religiösen oder gesellschaftlichen Gründen. Die Opfer sind meist junge Mädchen, vom Kleinkindalter bis zum Alter von 15 Jahren. Wenig überraschend leiden die Gesundheit und das Wohlbefinden der Frauen und Mädchen mitunter massiv darunter, denn die Verstümmelung der Geschlechtsorgane kann schwerwiegende Folgen haben, sowohl sofort als auch auf lange Sicht. Gesundheitsfördernd ist dieser verheerende Eingriff jedenfalls nicht im geringsten. Am weitesten verbreitet ist die Genitalverstümmelung in Afrika, aber auch im Nahen Osten und in Asien wird sie praktiziert. Und sogar bei uns in Europa. In mindestens 16 EU-Staaten gibt es Opfer von Genitalverstümmelung oder Frauen und Mädchen, die gefährdet sind, zum Opfer zu werden. Offizielle EU-Statistiken zur Zahl der Betroffenen in Europa gibt es allerdings leider keine. Eines steht jedoch außer Frage. Millionen Mädchen und Frauen sind gefährdet. Die Zahl der Opfer ging zwar in den letzten 3 Jahrzehnten insgesamt zurück, doch nicht alle Staaten haben in dieser Hinsicht Fortschritte gemacht. Und in einigen Ländern geht diese Entwicklung langsamer voran als in anderen. Die Vereinten Nationen haben die Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen zu einer schädlichen Praxis erklärt, der bis 2030 endgültig ein Ende gesetzt werden muss. Damit das Wirklichkeit wird, haben die Vereinten Nationen den 6. Februar zum Internationalen Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung erklärt. An diesem Tag wollen sie verstärkt auf diese grausame Praxis aufmerksam machen. Die Vereinten Nationen stehen aber nicht alleine da. Auch der Europarat leistet seinen Beitrag. Um Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu verhindern und zu bekämpfen, verabschiedete er im Jahr 2017 das Übereinkommen von Istanbul. Damit gab es erstmals einen Vertrag, der anerkennt, dass Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen auch in Europa vorkommt. Das Übereinkommen von Istanbul enthält eine Reihe konkreter Verpflichtungen, mit denen diese Praxis verhindert und bekämpft werden soll. Außerdem sollen die Opfer Unterstützung erhalten. Am 1. Oktober 2023 trat das Übereinkommen schließlich in Kraft. Sehen wir uns nun einmal genauer an, was die Europäische Union mit ihren Rechtsvorschriften und ihrer Politik bereits erreicht hat. Wenn es um Genitalverstümmelung geht, ist der politische Standpunkt der EU eindeutig. Es handelt sich dabei sowohl um Kindesmisshandlung als auch um geschlechtsbezogene Gewalt. Beidem will die EU ein Ende setzen. Hinzu kommt, dass eine ganze Reihe von Menschenrechten verletzt wird, unter anderem das Recht auf Gesundheit und, in Fällen, in denen die Verstümmelung zum Tod führt, das Recht auf Leben. Außerdem wird gegen das Verbot von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung verstoßen. Diese grundlegenden Menschenrechte sind in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert. Die Migration macht es noch schwieriger, das Problem unter Kontrolle zu bekommen. Jedes Jahr beantragen rund 20.000 Frauen und Mädchen aus Staaten, in denen Genitalverstümmelung verbreitet ist, in der EU Asyl. Etwa 10.000 dieser Anträge stehen unmittelbar im Zusammenhang mit diesem Eingriff. Diese Zahl ist seit 2008 stetig gestiegen. Da die Betroffenen besonderen Schutz benötigen, werden sie in der Richtlinie über die Aufnahmebedingungen für Asylbewerber als besonders schutzbedürftige Personen aufgeführt. Gefährdete Frauen und Mädchen müssen geschützt werden. Das steht außer Frage. Aber was ist mit denen, die bereits Opfer von Genitalverstümmelung wurden und an ihren Folgen leiden? Die EU hat aktuell keine rechtlich verbindlichen Instrumente, um Frauen vor Gewalt zu schützen. Es gibt aber entsprechende Instrumente in zahlreichen anderen Bereichen. Die Opferschutzrichtlinie schreibt zum Beispiel vor, dass für Opfer von Gewalt Unterstützungsdienste bereitgestellt werden müssen. Das betrifft auch Genitalverstümmelung. Letztendlich ist das Ziel aber ein dauerhafter kultureller Wandel in den betroffenen Bevölkerungsgruppen. Nur damit kann das Problem endgültig beseitigt werden. Die EU setzt sich in all ihren Politikbereichen gegen die Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen ein. Für viele der dringend notwendigen Maßnahmen sind aber die einzelnen Mitgliedstaaten zuständig. Das gilt vor allem für die strafrechtliche Verfolgung derjenigen, die diese grausamen Eingriffe durchführen. Inzwischen wird die Genitalverstümmelung in allen Mitgliedstaaten als Straftat geahndet, entweder als eigenständiges Delikt oder als Form der Körperverletzung. Es liegt allerdings in der Natur dieser Straftat, dass nur wenige Fälle überhaupt vor Gericht gebracht werden. Das Europäische Parlament drängt schon seit 2001 darauf, die Täter vor Gericht zu bringen. Und das nicht ohne Wirkung. Mittlerweile ist es eine Priorität der EU, die Mitgliedstaaten bei der strafrechtlichen Verfolgung der Täter zu unterstützen. Das Parlament und sein Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter haben viel getan, um auf die Genitalverstümmelung aufmerksam zu machen. So haben sie grundlegend dazu beigetragen, dass das Thema auf der Tagesordnung der internationalen Politik nun ganz weit oben steht. Um dieser grausamen Praxis bis 2030 endgültig ein Ende zu setzen, sind drei Dinge nötig: Prävention, Schutz und Strafverfolgung. Der Weg, der vor uns liegt, ist noch weit. Aber die Botschaft ist eindeutig: Keine Toleranz für Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
4: Euroopan integraation edistäminen, ihmisten kannustaminen äänestämään ja paikallisten haasteiden ratkaiseminen. Nämä ovat kaikki esimerkkejä EU:n ensisijaisista poliittisista tavoitteista. Kuulemme niistä jatkuvasti. Mutta totta puhuen, etenkin nuorten arkipäivässä nämä aiheet voivat tuntua kaukaisilta ja saavuttamattomilta. Pyrkiessään tavoittamaan enemmän nuoria, Euroopan komissio teki entisestä Euroopan vapaaehtoispalvelusta suuremman kokonaisuuden, joka sai nimekseen Euroopan solidaarisuusjoukot. Ohjelman tarkoituksena on osallistaa nuoria Euroopan tulevaisuuden rakentamiseen. Se perustuu kolmeen päätavoitteeseen: nuorten osallistaminen, verkostoituminen ja voimaannuttaminen. Entinen Euroopan parlamentin jäsen Mikaela Sjöjdrova kertoo, miten tämä aloite auttaa nuoria ryhtymään aktiivisiksi kansalaisiksi.
5: The main objective of this program...
6: Ohjelman päätavoitteena on lisätä nuorten ja organisaatioiden osallistumista solidaarisuustoimintaan, pääasiassa vapaaehtoistyöhön. Osallistujat saavat tilaisuuden hankkia kokemusta vapaaehtoistyöstä ja aloittaa jatkuvan toiminnan aktiivisina kansalaisina.
5: The continuous engagement as active citizens.
6: Ja vielä parempaa on luvassa. Euroopan solidaarisuusjoukkoihin on nyt lisätty uusi tehtäväalue, humanitaarinen apu. Tämä tarkoittaa, että voit tehdä vapaaehtoistyötä paitsi EU:ssa, myös eri yhteisöissä ympäri maailmaa osana kasvavaa maailmanlaajuista verkostoa. Nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluasioista vastannut entinen EU-komissaari Tibor Navracsis kuvailee tätä merkittävänä edistysaskeleena.
7: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries.
8: Maiden ja jopa yhteisöjen välisten erimielisyyksien ja kulttuurierojen kasvaessa tämä on tärkeämpää kuin koskaan. Haluamme vahvistaa ja kehittää sitä, mitä olemme jo saavuttaneet tässä vaiheessa. Yksi tärkeä uutuus on se, että tuomme myös humanitaarisen avun vapaaehtoistyötä. Tämä voi olla alku aidosti maailmanlaajuisen vapaaehtoistyöverkoston luomiselle.
7: This can be the start of creating a truly global volunteering community.
8: Mitä tämä tarkoittaa sinulle? Jos olet 18-30-vuotias, voit ilmoittautua osallistumaan hankkeisiin yli 60 eri maassa ja alueella. Kaikki hankkeet on jaoteltu maan, aiheen ja alkamispäivän mukaan. Löydät kaiken tarvitsemasi Euroopan nuorisoportaalista. Jos et ole varma, mistä aloittaa, voit tehdä testin, joka auttaa löytämään sinulle sopivia aktiviteetteja. Voit hakea 3 erityyppiseen Euroopan solidaarisuusjoukkojen hankkeeseen. Vapaaehtoistyö, solidaarisuushankkeet ja humanitaarisen avun vapaaehtoistyö. Huomaa, että uusi humanitaarisen avun ala on avoin alle 35-vuotiaille vapaaehtoisille. Kaikista avoimista hankkeista ilmoitetaan keskeiset tiedot, kuten alkamispäivä, kesto ja hakuaika. Löydä tärkeitä tietoja hakukelpoisuudesta, vaadituista taidoista ja tietysti siitä, millaista työtä tulet tekemään. Hakiessasi sinun on yleensä toimitettava 2 asiaa. CV, jossa voit kokemuksesi lisäksi kertoa harrastuksistasi ja ryhmätoiminnastasi. Sekä motivaatiokirje, jossa voit kertoa, miksi hanke on sinulle tärkeä. Euroopan solidaarisuusjoukkojen ohjelmakoordinaattori Elena Degan jakoi tämän neuvon epävirallisen oppimisen tärkeydestä.
6: Tärkeintä on keskittyä motivaatiokirjeeseen, koska kyseessä on vapaaehtoistyö, laajaa työkokemusta ei vaadita. Sen sijaan tärkeää on motivaatiosi toimia aktiivisesti Euroopan tasolla. Harrastukset, aiempi kokemus ryhmätoiminnasta tai henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet ovat usein työkokemusta tärkeämpiä.
8: Aivan ensimmäiseksi jätät hakemuksesi. Jos pääset jatkoon, tukiorganisaatio ottaa sinuun yhteyttä. Seuraavaksi on haastattelu, jossa saat tietoja työehdoista ja hallinnollisista seikoista sekä matkakulujen korvauksista, viisumivaatimuksista ja mahdollisesti asuinpaikastasi. Kun kaikki yksityiskohdat on sovittu ja olet ilmoittanut osallistuvasi, matkasi alkaa virallisesti. Saat tukea myös niin kutsutusta vapaaehtoisten tukiverkostosta. Se koostuu organisaatioista ja ihmisistä, jotka auttavat vapaaehtoisia prosessin aikana. Tukiverkostoon kuuluvat tukiorganisaatiosi kotimaassasi, joka auttaa sinua valmistautumisessa, tarjoaa koulutusta ja hyväksyy hankkeen. Isäntäorganisaatio, joka ottaa sinut vastaan, tarjoaa majoituksen, ateriat, pienen korvauksen ja matkatuen. Paikallinen mentori, joka auttaa sinua sopeutumaan uuteen kulttuuriin ja selviytymään haasteista. Ja kansallinen toimisto, joka valvoo ja tarkistaa, että kaikki on Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevien vaatimusten mukaista. Kuten näet, et ole yksin. Saavuttuasi teet työtä yleensä 30-38 tuntia viikossa. Kyse ei ole kuitenkaan pelkästä työnteosta, vaan saat myös kokea muita elämyksiä. Euroopan solidaarisuusjoukkojen hankkeet tarjoavat sukelluksen toiseen kulttuuriin. Voit kokea yhteyden tunnetta sekä paikallisiin että EU:n arvoihin. Tarvitsetko apua paikallisen kielen kanssa? Ei hätää, voit osallistua verkossa ilmaisilla kielikursseilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Jotta sopeutumisesi sujuu hyvin ja saat kaiken irti kokemuksesta, ohjelmaan kuuluu ohjausta ja tukea 2 keskeisessä vaiheessa. Alkuvalmennuksessa ja väliarvioinnin yhteydessä. Alkuvalmennuksen aikana tapaat muita vapaaehtoisia, luot tukiverkostoja ja saat vinkkejä uuteen elämään sopeutumiseen. Väliarvioinnin yhteydessä voit pohtia toimintaasi, jakaa kokemuksiasi ja suunnitella seuraavia askeleitasi. Tavoitteena on, että kehityt sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti.
6: Joillekin vapaaehtoisille toiminta Euroopan solidaarisuusjoukoissa on vasta alkua. Esimerkkinä voi mainita Adrian Kobon. Hän kertoo, että hänen kokemuksensa joukoissa avasi hänelle tien harjoittelupaikkaan Euroopan parlamentissa.
9: Lo bonito del voluntario es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
8: Vapaaehtoistyössä on hienoa se, että jokaisella on oma syynsä liittyä mukaan. Riippumatta motivaatiostasi, haluatpa sitten hakea tulevaa vapaaehtoistyöhön, jatkaa opintoja tai viettää välivuoden selvittääksesi ajatuksiasi, Euroopan solidaarisuusjoukkojen hienous on siinä, että saat tarvittavat välineet, jotta voit tuntea olosi merkitykselliseksi hankkeessa, riippumatta tavoitteestasi tai syystäsi osallistua. Ja ennen kaikkea, todella tärkeää on, että riippumatta siitä, minkä polun haluat valita myöhemmin, saat tarvitsemasi tiedot, kontakteja ja kaiken, mitä tarvitset eteenpäin pääsemiseksi. Katsoapa asiaa miltä kantilta tahansa, kyse on mahdollisuudesta tutustua uusiin paikkoihin, luoda kontakteja, saada uusia näkökulmia ja laajentaa näköaloja, mikä on mielestäni kaikkein tärkeintä.
9: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
8: Euroopan solidaarisuusjoukkojen hanke on enemmän kuin pelkkä rivi ansioluettelossa. Kroatiassa vapaaehtoistyötä tehneelle Carmen Sansille se merkitsi todellista henkilökohtaista kasvua.
6: Ennen kaikkea se on ollut syvällinen itsetutkiskelun matka. Ammatillisen osaamisen syventämisen lisäksi olen myös huomannut, että on asioita, joista nautin todella paljon. Esimerkiksi ennen pelkäsin kauheasti julkista puhumista, mutta nyt pidän siitä paljon. Olen täysin voittanut esiintymisjännitykseni, jos pystyin opettamaan espanjaa kroatialaisille teini-ikäisille. Mikään ei voi estää minua elämässä. Olen kokenut valtavan henkilökohtaisen kasvun ja saanut paljon itseluottamusta. Uskon todella, että on ehdottoman tärkeää astua ulos mukavuusalueeltaan ja kokeilla jotain uutta vieraassa maassa.
8: Euroopan solidaarisuusjoukkojen tarjoama kokemus ei rajoitu pelkästään hankkeisiin. Se on toimintaa, jossa sinä, tarinasi, kasvusi ja oma paikkasi Euroopassa ovat pääosassa. Saat lisätietoja Euroopan solidaarisuusjoukkojen verkkosivustolta. Voit löytää sieltä myös seuraavan suuren seikkailusi. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europol Radio.
10: Alcide de Gasperi era un visionario.
11: Alcide de Gasperi was een visionair, maar zijn visie kwam niet voort uit abstracte idealen. Zijn visie werd gevormd door zijn eigen ervaringen met de breuklijnen tussen verschillende soorten gezag. Met deze woorden van Roberta Metsola, de voorzitter van het Europees Parlement, krijgen we een idee van wie Alcide de Gasperi was. Een politicus die ervan droomde de vele identiteiten van Europa in vrede te verenigen. Je luistert naar een speciale reeks van onze podcast Geschiedenis en Feiten. In deze aflevering vertellen we de verhalen van de mannen en vrouwen die Europa hebben gebouwd en vorm hebben gegeven aan de Europese waarde en identiteit. Dit zijn de moeders en vaders van Europa. Alcide de Gasperi werd geboren aan het einde van de 19e eeuw in een overwegend Italiaanse regio van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Hij was een vurig tegenstander van het fascisme en richtte in 1943 de Christendemocratische Partij op. Na de Tweede Wereldoorlog was hij tot 1953 de eerste premier van de Italiaanse Republiek. Samen met Konrad Adenauer en Robert Schuman voerde hij actief campagne voor Europese eenheid. Een van zijn blijvende invloeden is het idee dat het voor mensen en landen voordeliger is om samen te werken.
10: Nato in Trentino.
11: Hij werd geboren in Trentino, een regio van grens en doorgang. Daar beleefde hij de overgang tussen twee tijdperken. Hij was in staat om voorbij de grenzen en voorbij de historische horizon te kijken en zich zo een verenigd Europa voor te stellen. Een wereld waarin verscheidenheid de kracht van een groot gemeenschappelijk project kon zijn. Alcide de Gasperi werd geboren op 3 april 1881 in de bergen van Trentino Alto Adige, een regio die ook wel bekend staat als Zuid-Tirol, omdat die toen deel uitmaakte van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Zijn familie had het niet breed en ze waren vrome katholieken. In 1900 trok hij naar Wenen om er filologie te studeren. Daar werd hij actief betrokken bij de katholieke studentenbeweging. Na zijn studie keerde de Gasperi terug naar Trentino en werkte hij als journalist voor een katholieke krant. Hij voerde ook campagne voor de rechten van Italiaanse minderheidsgroepen die er leefden. Toen het Oostenrijks-Hongaarse Rijk in 1918 uiteenviel, werd Trentino een deel van Italië. Een jaar later richtte de Gasperi de Italiaanse Volkspartij mee op en in 1921 werd hij parlementslid in het Italiaanse parlement. In de jaren 20 kreeg de fascistische beweging van Mussolini steeds meer macht in Italië. Alle andere politieke partijen werden verboden in 1926, waaronder ook de Italiaanse Volkspartij. Hun leiders werden uit het politieke leven geweerd of gedwongen in ballingschap te gaan. De Gasperi werd in 1927 opgepakt en veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf, maar werd vrijgelaten dankzij de tussenkomst van Paus Pius XI. Hij kreeg asiel in het Vaticaan en werkte daar 14 jaar als bibliothecaris. Tijdens deze periode dacht hij na over hoe hij zijn religieuze waarden kon omzetten in politieke actie. Hij schreef uiteindelijk de Idee Reconstructive, ideeën voor wederopbouw, het oorspronkelijke manifest van de Christendemocratische Partij, die in 1943 in het geheim werd opgericht. Na de val van het fascisme stond de Gasperi aan de leiding van de nieuw gevormde partij en werd hij premier. Hij bekleedde die functie tot in 1953. Tijdens het tijdperk de Gasperi werd Italië weer van de grond af opgebouwd. De nadruk lag daarbij op een nieuwe republikeinse grondwet, sterkere democratische instellingen en vroegtijdig economisch herstel. Ook het stemrecht voor vrouwen, betere huisvesting, landhervorming, de ontwikkeling van Zuid-Italië en investeringen in energie behoorden tot de hervormingen. De Gasperi was een groot voorstander van internationale samenwerking. Hij was ervan overtuigd dat het land weer zijn rol op het internationale toneel moest opnemen. Hij vertegenwoordigde Italië op de Vredesconferentie van Parijs op 10 augustus 1946, waarmee hij Italië weer internationaal op de kaart zette.
12: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
13: Terwijl ik het woord neem op dit wereldforum, heb ik het gevoel dat alles, afgezien van uw persoonlijke beleefdheid, tegen mij is. Het is vooral mijn positie als voormalige vijand die mij het gevoel geeft een beschuldigde te zijn. En het feit dat ik hier ben opgeroepen nadat de meest vooraanstaande figuren onder jullie na een langdurig en moeizaam debat al conclusies hebben getrokken.
11: Hij vond dat Italië deel moest uitmaken van het Amerikaanse Marshallplan en lid moest worden van de NAVO. En dat op een moment dat Italië nog altijd een van de grootste communistische partijen van West-Europa had. De Gasperi begreep dat, om Italië een toekomst te kunnen geven, er eerst een toekomst voor Europa moest worden gecreëerd. Een toekomst die verschilde van het verleden. En daar heeft hij voor gezorgd. Hij zag het belang in van compromissen, maar gaf geen duimbreed toe als het ging om de waarden waarin hij geloofde en waar we vandaag de dag allemaal in geloven.
14: In cui oggi noi tutti crediamo.
11: Een van zijn belangrijkste bijdragen was dat hij pleitte voor de reïntegratie van Duitsland in de internationale gemeenschap. Samen met de West-Duitse bondskanselier Konrad Adenauer en de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman voerde hij actief campagne voor Europese eenheid. Alle drie kwamen ze uit grensregio's, alle drie werden ze vervolgd door het fascistische bewind. En alle drie begrepen ze dat grenzen moesten worden overwonnen om een einde te kunnen maken aan jarenlange oorlog. De Gasperi sprak zijn steun uit voor de Schuman-verklaring, die leidde tot de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Hij pleitte ook voor een gemeenschappelijk Europees defensiebeleid. In 1951 sprak hij, in het Frans, de vergadering van de Raad van Europa in Straatsburg toe over het belang van de Europese defensiegemeenschap.
13: Als we alleen zorgen voor gemeenschappelijk bestuur, zonder een centrale autoriteit met een hogere politieke wil, waarin nationale belangen samenkomen, kristalliseren en uitgroeien tot een sterkere Unie, dan bestaat het risico dat dit Europese project koud en levenloos zal overkomen in vergelijking met de dynamiek van afzonderlijke landen.
11: De Gasperi was er stellig van overtuigd dat het Europese denken en zijn inzet voor Europa vrede en democratie op het continent zouden brengen. Hij geloofde in een verenigd Europa, niet als vervanging van afzonderlijke landen, maar als een partnerschap waarbij landen elkaar ondersteunen en versterken. Door zijn achtergrond, doordat hij in een grensgebied was opgegroeid, onder fascistisch bewind had geleefd en tot een minderheidsgroep behoorde, was de Gasperi zich er goed van bewust dat Europese eenheid nodig was om de wonden van 2 wereldoorlogen te helen en ervoor te zorgen dat de verschrikkingen van het verleden nooit herhaald zouden worden. In dat opzicht kwam zijn visie sterk overeen met die van Schuman en Adenauer, 2 andere grondleggers van de Europese Unie. Alcide de Gasperi overleed in 1954. Hoewel hij zijn droom nooit in vervulling heeft zien gaan, wordt hij nog steeds gezien als een sleutelfiguur in het verhaal van de Europese eenwording. Zijn nalatenschap leeft voort in de waarden en instellingen van de Europese Unie die we vandaag de dag kennen. Dit is het Europa dat Alcide de Gasperi voor ogen had. Een Europa waar grenzen niet in de weg staan van ambitie en waar samenwerking leidt tot gedeelde welvaart. Een Europa waar we aan moeten blijven bouwen voor degenen die na ons komen. Een Europa dat gebaseerd is op waarden die oplossingen bieden. Laten we hem vandaag en elke dag gedenken zijn nalatenschap eren en zijn visie verwezenlijken.
14: E realizzeremo la sua visione.
11: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.